0: suspek sa pagpamusil nga may resulta sa kamantayon sa 12 ka mga tao, 10 ka mga armadong suspek ang nailambigit sa insidente. Kinsa misud sa Jumpers Informal Settlement og nakigpinusilay, gitawag sa kapulisan ang insidente nga usa ka barbaric og walay kasing-kasing nga krimen. Gisusi usab sa motoridad ang motibo sa mga suspek sa maong insidente.
1: Radio Baybiga International News.

0: Tamtang balita sa paugnat sa kusog. Upat katuig human sila Lionel Messi og Argentina nakadaog sa kampiyonato sa Qatar. Ubalik sa World Cup si mas dakong yugto nga gidumala sa Estados Unidos, Canada og Mexico. 104 kadula ang ipasundayag sugod kagahapon nga dawa. Ang host country nga Mexico og South Africa magsangka una sa group stage sa iconic Estadio Azteca, kagahapon nga dawa. Gisundan kini sa South Korea batok sa Czech Republic ug mang og karong adlaw. Kini usa ka replay sa opener sa 2010 nga edisyon sa dihang ang South Africa ug Mexico kon Mexico nagatubang sa usag-usa sa pagbukas nga dula sa torneo sa samang nasod sa Africa diin ang dula natapos sa 1-1 nga baraha. Sa katapusan sa sports, natapos ang kampanya sa tennis star nga Bilibina nga si Alex Yala sa Queen's Club Championship. Human siya gipildi sa 18 anyos nga si Eva Jovic sa ikaduhang hugna sa Andy Murray Arena. Gidominar sa Amerikanang teenager ang dula binagi sa pag-angkon sa unang set 6-2. Bisan pa man kung 45% lamang sa iyang unang mga serve ang nagsulod. Nisulay og bawi si Yala sa ikaduhang set apan gipakita ni Jovic ang iyang kalaki binagi sa pagpabuto o mga ace aron tapuson ang dula sa score nga 6-2, 6-2.
1: Radio Kaibiga Sports News.
0: Samtang sa balitang showbiz, gikonfirmar sa Vatican nga nagkita na sila si Pope Leo XIV og Puerto Rican rapper Bad Bunny. Ang hamubo nga panagtagbo sa duruha gihimo atol sa pagbisita sa Santo Papa sa Espanya sa miaging simana. Sumala sa Vatican ang rapper kauban ang iyang pamilya og pipila ka mga tao. Una sa tanan ang maong petsa dungan sa pagbisita sa Santo Papa og sa concert sa Puerto Rican rapper sa nasangpit nga nasod.

Sa katapusan sa balitang showbiz, mihatag si Jason Abalos og tabang sa usa ka batan-ong siklista. Kinsa nakita nga giatake sa mga kaubang siklista sa usa ka viral nga video sa Facebook. Sa video nga gi-share sa user nga si Boy Lens niadtong Miyerkules, makita ang duha ka batan-on nga daw naggagang sa ilang kaubang siklista. Usa sa duha nga naigo sa ulahi sa ulo samtang ang usa misumbag ganiya sa naong kaduha. Ang giatake nga siklista wala makasukol. Ang video hangtod karon nakakuha na sa kapin 6.4 million nga views uban sa mga netizen na nagpahayag og kabalaka sa batan-ong siklista. Si Abalos kinsa usa ka siklista mipambit sa screen.

Gipatay pinaagi sa silot nga gamatayon sa China ang tulo ka mga tao na nahukman nga sadaan sa sexual nga pag-abuso sa mga bata sunod lamang sa usa ka adlaw. Sumala sa Supreme People's Court, talagsaon kining adlakang og nagpakita sa hugot nga pagpatuman sa labing bug-at nga silot sa nasod batok sa mga krimen nga gihimo kontra sa mga minor di edad. Matod sa korte, ang mga kaso naglambigit sa mga batang babae nga ubos sa 14 anyos ang pangidaron. Hiulagway sa korte ang maong mga silot isip kabahin sa walay pagpasaylo nga baruganan sa China batok sa sexual nga pag-abuso sa mga bata. Inani unta sa atong nasod ba? Gingon sa Supreme People's Court nga ang pagpatuman sa silot gituyo aron maghatag og klaro og kusgan nga pasidaan ngadto sa usa mga posibleng mamuhat sa maong krimen. Sumala sa mga otoridad sa korte sa China, usa sa mga lalaki usa ka magtutudlo sa elementarya nga milugo sa unom ka estudyanteng babay kapin sa usa ka gatos kay gayon sulod sa pipila ka tuig, samtang ang laing lalaki nahukman nga sad-an sa sexual nga pag-abuso sa walo ka batang babay pinagi sa pagpanglimbong o pagpugos. Matod sa korte, ang maong mga kaso nagpakita sa hilabihan kaseryoso nga mapaglapas batok sa mga minor di edad. Sa laing pamahayag, giingon sa mga otoridad sa hudikatura sa China nga padayon nilang gipatuman ang pulisiya sa walay pagpasaylo batok sa mga krimen, sexual nga gihimo sa mga bata. Gipahimang noon usab nila ang mga mamumuhat ug mamuhat nini nga mugamit sa internet aron manglugos, manghilabot o mag-abuso sa mga minor de edad, mahimong atubangon ang mas bug-at kasilot ubos sa maong balaod. Giingon sa mga otoridad sa China nga ang maong mga pagpatuman sa silot gituyo aron ipakita ang hugot nga baruganan sa nasod sa China batok sa sexual nga pag-abuso sa mga minor de edad nga bata og aron mapugngan ang susamang mga krimen sa umaabot. Ipamahayag sa Supreme People's Court nga ang mga krimen nga nagtumong sa pang mga bata padayon nga silutan og bug-at subay sa balaod sa China mosulod sa isang adlaw. Tulo ka mga lalaki ang gisilot, gihukman sa silot, kamatayon, isara gadlaw. Silang tulo gipatay. Kanus aga ipatuman ang silot, kamatayon sa tong nasod. Nining mga panuway, malibog kalag. Mahilig. Nang tugibata bala sud sa kog pas panuay dag ko gani gani gani ako uyon juga balik ni silut kumatayon di pare nay di ba drugs membro sadar na og gaulan ma miss bisog kadlaw na duda ko na miss bisog kadlaw. Isa gaulan, may bisog kadlaw. Ah, wala. Darna! May ginaingon nga, darna pa more. Ding! Ang bato! Darna! Darna! Mahog ka to itong buntag mga balita. Gagayatod ganinyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa VG Max Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus, Uwego Blend Chili Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ang nisudan sa Valencia. Sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Station Manager Stephanie Iote. Sa kugadugbang sa computer, Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa atong news writer, May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon,
Pilipinas ug Bukidnon. Daghang salamat ug may

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Inyong makauban sulod sa usa ka oras nga programa sa Kalihukan sa Probinsya.
6: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
7: Kalihukan sa probinsya.
6: Ang Kalihukan sa Probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
7: Kalihukan sa probinsya.
6: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
7: Kalihukan sa probinsya.
5: Last episode atong bisita ang amahan sa lalawigan si Governor Rogelio Neil Piroque diin iyang gihimay-himay o gipasabot kung unsa ang unod sa iyang 5-point agenda kini mga priority programs sa iyang administrasyon. Sa maong 5-point agenda, usa na ni ana ang robust local economy and agricultural productivity. Diin nakaangklang ato ang Bukidnon Coffee Roadmap. Ani akita karon dinhi sa sitio kiudto aron atong ipaila-ila kaninyo kung giunsa sa pagsugod sa atong IP community dinhi nga ginganlan og agtulawon mintapod higaonon kumadon kun ag Mexico usa ka ancestral domain nga nahimutang dinhi sa lungsod sa impasogong Bukidnon. Kini nga area nakasulod sa 14,313 hectares nga iya sa ag Mexico. Og tungod ni ana atong kauban karon si Dato Laban kauban sa iyahang mga kaubanan dinhi sa maong kooperatiba. Dato Laban, welcome to the show. Imo unang mga pasiunang nga mensahe sa ato ang mga listeners sa radyo, sa ato ang mga viewers sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
8: Okay. Salamat ma'am. Una sa tanan magpailas ako. Ako di ay si Dato Laban. Nagikan sa pamilya nga Nanulan clan dinhi sa Sitio Kiudto o Barangay Hagpa. Ako si Dato Laban Yomar din Nanulan, anak ni Dato Mandedline, apo ni Dato Palagsambag nga unag yung leader or giilang leader ani nga Dapita. Diri baga sa inistoryahan pa sa mga tigulang na ipusa na bugta. So, ako karon ang kasamtangan nga chairman sa Mexico Organization Incorporated. Okay. Dinhi nakabase sa Sitio Kiudto, Barangay Hagpa. Ang among ancestral domain na kaluagon siya o 14,313 hectares.
5: Okay.
8: Sulod sa Barangay Hagpa.
5: Okay. So Dato, agig pagpaila-ila gyud sa inyohang grupo dinhi sa inyohang community, atong subayon kun unsa ang kasaysayan gyud no sa community ug sa inyohang kooperatiba. Giunsa ninyo sa pagsugod Dato sa pagtukod sa Ag Mexico?
8: Pagsugod namo sa pagtukod sa Ag Mexico, siyempre una gyud pag nag-apply mi og kante. Ang tod nga naghiusa ang tanan nga mga lideres sulod aning 14 kagaob. nagsabot sila, gituman, gisunod ang kulturanhon ng mga pamaagi, ang tuod nga gitabangan or gi-adapt or gidawat sa gobyerno ang application hangtod karon nahimo na siya nga ancestral domain o kadti na gid siya.
5: So kad sa pagtikad ninyo sa mga kinahanglanon nga mahimong kadti nga makakuha gid mog titulo, unsa na siya kadugayon hangtod karon?
8: Pag-award yun sa amo, nagsugod siya sa 2006.
5: Okay.
8: So hangtod karon 2026 na siya sa mga 18 katuig.
5: Okay. Sa 18 katuig dato, unsay makonsidera ninyo sa Agmihiko nga pinakadako ninyo nga accomplishment sa inyohang community?
8: Siguro ang pinakadako na mga accomplishment sa community base sa gihatagpod sa amo nga mga responsibilidad mao gyud ang pagpanalipod or pag-maintenance sa among kinaiyahan or sa among kalasangan.
5: Mm-mm.
8: Og ang siyempre ang pag-minti na po namo sa kahusay kalinaw.
5: Okay.
8: Sa among, sunod yun sa among ancestral domain.
5: Naghisgot taw kaluagon nga 14,313 hectares. Kini ba nga area, sunod lang ni sa Bukidnon or overlap sa other province?
8: Bali na siya ay duha ka province. Kay nakasunod siya sa Agusan Sur.
5: Okay.
8: Na siya part nga, ang Agmihiko na ay part nga nasulod na sa Esperanza Agusan del Sur.
5: Mm-mm.
8: So nga na, abali duha ka province ang nasudlan niya.
5: Giyon sa pag-identify sa mahimong membro sa Agmihiko by family or by tribal elder?
8: Tribal elders.
5: So pila tanan ka tribal elders ang naa sa Agmihiko?
8: So agabase mi sa kanang sagaop na mi 14 ka tribal elders.
5: Mm-mm.
8: So or 14 ka insaan ang tawag sa amo? Ang tawag namo sa ila.
5: Insaan?
8: Insaan. Kay, buto sa buto sa insaan is sila ang unang kapangutanon kung naay mga situlonon or mga problema diya sa ilahang gaop mismo. So, insaan sila. So, pag abot diri sa Agmihiko na, pangkatibukan, amuna na ang ako na dayong, ako na ang nag-chairman. Kay, ang kato dayong mga insaan, ako na lang siya, council na lang dayon siya diri po sa Agmihiko na.
5: So, 14 ka tribal elders?
8: Yes, ma'am.
5: So, pila gyud tanan-tanan ka miyembro sa pamilya, household ang na miyembro sa Agmihiko?
8: Wala kay nako na kung pila na mi karon basta naa mi sa mga 2000

0: hisgotanan sa meeting, naa ba mo'y regular nga ginahimo para magtagbo?
1: Naa, ma'am. Sa pagkakaroon na kami quarterly nga meeting sa Admihiko, sa mga leaders.
0: Sa mga leaders na?
1: Oo, sa mga elders din. Katong gitawag na mga basbasonon, katong pamalukan, katong sikanlainer na mga gabarog na po. Kauban siya sa pagtagbo ana nga panahon.
0: Okay. So sa indigenous nga pamatasan, kinaiya, batasan, unsa gyud ang unsa kabugat sa inyuha ang kining pagtinabanga o kining bayanihan?
1: Bugat gyud kayo siya, ma'am. Kay gikan pa sa una, mo namang ginaiamong na practice sa among mga katigulangan kanang gitawag namo og palihog, kanang magpalihog. But pasabot sa magpalihog kanang bayanihan. Ang magpalihog kanang sa tribal nga dialect kanang tinabangay ba?
0: Okay.
1: Ang imong mga silingan, imong hangyoon nga mutabang or tabangan kanila, so muna ang pagpalihog. Ang pamaagi ana, pakanon lang nimo or unsay imong mahatag sa ila. Tabangan kung unsay imong mga trabaho, tabangan kanila. So sa binag-o karon sa kanang murag sa kuan nga pag pinulungan, pahina na.
0: Okay.
1: Pahina.
0: So ang bayanihan system dato, giyon sa ninyo siya pag-preserve nga mapabilin gyud siya dinhi sa inyong community.
1: Ah, dako gid kay ma'am kay usa sa mga pamaagi sa pag-preserve kanang pagpasabot nga dili gid ka makabarug kung ikaw lang usa. So kinahanglan kang adunay kauban. So muna na ang termino sa bayanihan kay sama ani among gibuhat sa among nursery. Kung ako lang ang nagtrabaho ani, kung wala wala nila masabdi kung unsa ang among tumong, dili sila magbayanihan. So importante gi kay sa amo ang pagbayanihan or kanang pagtinabangay.
0: Okay. Naana ba instances imong kinabuhi dato mga panahon nga kanang mahuna-huna nimo kanang unsa gyud ang nahimong dakong tabang sa bayanihan kanimo isip usa ka leader? Naway mga panahon nga makahinuklog ka nga kini nga batasan dapat ginako ning ipabilin para sa mga sumusunod sa amoang tribo.
1: Yes, ma'am. Kay gikan sa kong apuhan, mga apuhan pa na ako hangtod sa akong amahan, wala gid nila gilimtan or gibiyaan ang kanang bayanihan kay sa gikaingon ko na dili man makabarug ang leader kung dili sa tabangan. Walay mo tabang ang mga katawhan sa iya ha. Kay ang usa ka tribal leaders kuha na siya kanang halos tanan problema maabot sa iya. Pero walang wala siya. So, ang mahitabo tabangan dahin siya sa iyahang komunidad sa iyang katawhan.
0: Okay.
1: So amo ginang among giampingan o gipadayon gi-practice ginamo nga mapadayon siya kay importante gid siya sa amo. Kay wala biya mi isuhol. So bayanihan ra gid mi.
0: Okay. Okay mga higala, dugang pang pag-ila sa Admihiko sa atong pagbalik sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya.
2: Kalihukan sa Probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gyud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
4: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayog, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building

0: sama sa soft drinks. Pahimangno, basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra katamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Tinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
1: Makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Daghan kayong salamat niya na dato, no? So dinhi nata sa ato ang portion sa Fast Talk.
4: Okay.
3: Unang abangutana para kang dato, laban. Laban lang tayo dato. First question, kape o tsokolate?
4: Kape.
3: Kape. Sayo mo mata o sayo mo pahulay?
4: Sayo mo mata para napaspas ang kuhan sa pagtrabaho.
3: Okay. Ikatulo, bukid o baybayon?
4: Bukid.
3: Usa ka pulong nga naghulagway sa sitio kiudto?
4: Dool may sa kalasangan or ang among community ang nagkasinabtanay gyud.
3: Usa ka pulong nga naghulagway sa bayanihan?
4: Kining among pagpahina, tinabangay gid ni. Kining among trabaho.
3: Okay. Kinaiyahan o teknolohiya?
4: Kinaiyahan.
3: Unsang tanom ang simbolo sa inyong komunidad?
4: Kape.
3: Kinsa ang una nimong ginahuna kung moingon ta og serbisyo?
4: Katawhan ang community.
3: Unsang leksyon ang gusto nimo nga mahinumduman sa mga kabatan-unan?
4: Ang pagtuman o pagsunod sa kulturanhon nga mga kalihukan namo.
3: Kung adunay usa ka mensahe nga gusto nimong madungog sa tibuok Bukidnon, unsa nang mensahe dato?
4: Unang-una siguro pagpasalamat sa mga nitabang nga ano nga hangtod nga nabuo ning among poppy nursery. Si MM, ang provincial government o ang among local government sa Lungsod sa Pasugong. Kay sila mangyod ang among mga nahimo gyud nga mga gabay o nahimo nga mga kusog para nga mabuo naman yung among coffee nursery.
3: Okay. Panapos ni mga mensahe dato para sa ato ang mga listeners and viewers, especially ni Adtong Gusto nga mo-appeal sa ato ang coffee program sa provincial government of Bukidnon.
4: Isip o sa kalider dere sa Sitio Kiudto, Barangay Hagpa o nagdala sa Agmihiko, akong gihagit ang tanan nga mutanam yung tagkape. Kay dakugin kayo siya og tabang para sa atong panginabuhi, para sa pagpaedukar sa atong mga kabataan, o pagpreserve po nato sa atong kinaiyahan.
3: Daghan kayong salamat dato. Laban, Liumar Dinanulan ang leader dinhi sa Agmihiko, dinhi sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Mga kaigsuunan, ang kalambuan dili magsugod sa dako nga proyekto dayon. Usahay sa ginagmay, sama sa binhi nga mahimong tanom, inabagan sa mga kamot nga maamumahon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the province of Bukidnon.
5: Para sa kinaiyahan!

0: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayo bang balay? Dali! Ato to sa gawa sa balay!
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
3: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi din sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
4: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga atong nga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, malikay kita sa peligro.
1: Mga panghitabo nga sama ni ini, siren ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug siren ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Siren ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa kuno basakan ninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Dili kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Inyong nabati ang
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
2: Kalihukan sa probinsya.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: Radio Kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan.
0: Nadi 8.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

Ang buntag may buntag kanyo na masuking tig paminaw. Sa ngalan sa atong pinlang pastor ang pastor ng bayan pastor Galyo. Ginisigan binsarang kaibigan na lagi masan yung makauban karon gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Dinhi lamang sa programang Pinagpalang Musika. Programang Pinagpalang Musika kung din magdungog kag langit ng awit og pulong usab sa Dios. Bago kita manghawa sa tagsa-tagsa sa atong panimalay og madto sa tagsa-tagsa sa atong gikabisihan. Makapasalamat una kita sa atong buhi nga Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi sa mga panalangin nga atong nadawat ning tibuok. No, tibok semana, tibok tuig, tibok adlaw sa atong kinabuhi. Okay, so na pagkanindot ning sa kabuntagon, bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi nga atong giagian, apan ang Dios kanunay maayo sa atong kinabuhi. Tama sa mag-ingon kanunay, balik-balik ko nako nga atong kinabuhi lumalabay lang sa kalibutan o aduna tay gi plaster sa Ginoo nga atong padulngan mao ang giingon dito sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3. Sa mga bersikulo nga gibutang at kung adunay kaibigan nga may panaw. Pag-remind alang ka natong tanan nga ang atong kinabuhi lumalabay lang sa kalibutan. Busa karong buntaga atong pasalamatan ng Dios samtang aduna pa kita'y gininhawa, aduna pa kita'y mga tingog, aduna pa kita'y mga dalunggan nga pwede makapasalamat sa Ginoo ato kanang pagabuhat. Oras na to alas 4:04 ning sa kabuntagon. Ang pulong sa Dios nagaingon, unahan niyo pagpangitang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong kay ang tanang butang, ikadugang lang og kahatag sa tagsa-tagsa kanato. Busa gina-welcome nato. Ato masuking tigpaminaw sa nakalain nga mga dapit nga sayo kay nagmata aron pagpaminaw sa atong programang Pinagpalang Musika. Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay. Live kita karon dinhi sa 104.9 Relevit 3D FM Hingoog City ug iyang kauban sa Kanginan Igan Pastor Binzar. Ang kaibigan na lagi niyong maaasahan. Bago tapanan sa nanubanin ko yung sa itong pasiunang pag-ampo.

Langit nun nga mahalog Diyos nga labing gamhana. Salamat ni nga sa kumuntagong Ginoo nga imo kaming gipugaw. Imo kaming gitaganaw sab nga lain nga kay gayunan aron day gunog simbahon ka sa among kinabuhi. Matagi gayon Ginoo adunay mga pagsulay, adunay mga tentasyon nga mabot sa among kinabuhi apan diha kanimo Ginoo likuna kami. Sa panahon nga adunay mga pagsulay nga mabot kanamo, among ginaklaim ang imong promises sa tagsa-tagsa kanamo. Nga dili nimo tugutan nga di na mo madaog ang mga pagsulay nga among mga gisaguban. Apan ikaw nga Dios nga mutabang kanamo, luyo sa among mga pagsulay nga giagya. Salamat po Dios ning sa iyo kabuntago na sa iyo kami nagmata aron day gunog simbahon ka ning buntag. Aron ilo ng imong ngalan nga may maghari sa among kinabuhi. May dako sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nga gihimong tumbanan ang yuta ug gihimong lingkuranan ang langit, gihimong trono ang langit. Dako ka nga Dios sa among kinabuhi. Sukad pa sa sinugdanan amahan. Gihimong giplaster ang tanan na ang kalibutan na ayha nimo kami gibutang dinhi sa kalibutan. Ipili ka mo tugot nga magutman kami, magkatibulaag kami, magsagubang kami sa mga kalisdanan sa kalibutan. Apan bisan pa man ni ana tungod sa gihimo nga kalapasan sa tao, miguba ang kalibutan. Apan bisan pa man gyapon ni ana Ginoo tungod sa imong gugma, walay paglubad nga gugma o justisya ka. Imong gihatag ang imong bugtong anak aron kami maluwas. Salamat sa kaluwasan pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo. Pinaagi siyang kamatayon sa cross. Dili kini bunga sa among pagpaningkamot apan grasya nimo kini Ginoo. Salamat Ginoong Hesus. Pinaagi siyang kamatayon sa cross, imo kami giluwas pinaagi sa mga dugo nga naula gikan pa sa pag pasan nimo sa cross. May kasiguro. Ang kanagreklamo gumikan, nasayod ka nga dili na mo kaya ang mga butang sa kalibutan. Kung kami ang gipahamtangan sa maong silot, nga angay unta ka na mo, gumikan kami na kasala, apan ikaw ang ni ako. Yun na mo makaya o Diyos. Munang ikaw yun ang ni ako. Ikaw ang naikapasidad. Aron kami luwas. Busa karon na Ginoo, karong buntaga Ginoo, abriha nga mo masalabutan. Abriha ang among makasing-kasing among kinabuhi. Wala ka sa bisan asa nga lugar nga papuyon o bisan asa man nga dagko nga binuhat sa mga tao. Apan kini ang among kinabuhi mao ang imong buhi nga tim. Luwa kami sa among kalapasan o sa among mga sala nga gihimo diha kanimo. May hinungdan nga dili mo kami madungog ang among mga pag-ampo. O sa karong buntaga mahana, angay og takos kang pasalamatan. Pinaagi sa ngalan sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.

0: Hallelujah. Sa dinang malandong sa pulong sa Dios. Okay, so nan, og mo kining gihatag sa Ginoo. Og iluhan nato ning don't be afraid, the Lord is with you. Sa Bisaya pa, dili ta dapat mahaglok kay ang Ginoo kauban kanunay nato. Ang Ginoo kanunay nakiguban kanato bisan asa kita mo adto. Sa din na malandong kong mag-iigsuna, nakita na ako ang kinabuhi ni Josue. No? Kinsa man ni si Josue, atong gisgutan ni kaniad to, si Josue, mao kini ang gitawag nato gigamit sa Ginoo aron matumpag ang City of Babylon, no? Jericho, no? City of Jericho. Ang Jericho natumpag tungod sa gihimo, no? Sa Ginoo o sa kinabuhi ni Josue. Iyang gituman si sa ang Dios nga libuton ikapito sa usak adlaw og ang pinakalas nga libot sa ikapito pud niya balik-balikon libot. Bot pasabot makigsunan natumpag ang syudad sa Jericho nga pinakadako nga pader, baga nga pader. Kikiandam ka to para sa gubat. Itong unang panahon, uso mo yung gubat-gubat, no? Kikiandam to para sa gubat. Pero natumpag, nahugno, nangamatay ang tanan dito maliban lang sa usa ka babae o sa iyong makauban. Nagpasabot nga, gamhana ng Diyos. Pero atong pamalandungan kami si Jose, si Josue, bago pa ito nahitabo ang sa Jericho, kani si Josue, usa kini sa mga gitawag nato nga right hand ni Moises. Pagkamatay ni Moises, siya ang gipuli kang Moises.
1: May paglaw nga dala.
0: Pagpasabot, pagkamatay ni Moises, isip propeta sa Ginoo, siya ang gipuli kang Moises. Mauni siya si Josue. Kaya kitanawon ako ang versikulo kapitulo 1 versikulo 9. Nakita nako dinhi kung unsa ka maayo ang Dios sa kinabuhi ni Josue. Ato ning basahon usa ka gamay nga verse, usa ka verse lang apan dako kay pagtulunan sa atong kinabuhi. Ingon siya dinhi, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka og magmaisugon, ayaw kahadlok og kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios maguban kanimo bisan asa ka. Haleluya. Ang Ginoong Hesus mag-bless sa atong mensahe. Magambot alang itnon nga amahan. Salamat Ginoo sa gugmang imong gihatag kanamo. I-bless kining message amahan nga among pagambitan nga nagikan kanimo Dios aron pagpukaw sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi nga diha kanimo Ginoo. Wala imposible nga dili ni mo kaya buhaton sa among kinabuhi. O kini nga pulong amahan usa sa pagpukaw, pag-uyog sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi, nga dili kami mabalaka sa mga butang. Kay ikaw man ang among kauban sa matag higayon sa among kinabuhi. Gamit ang akong baba amahan, ang akong mga tingog amahan, aron sa pagsangyaw sa imong mensahe karong buntag. Bilang ipangayo ang kaalam o Dios nga nagikan kanimo ang langit dun nga kaalam. Ginasalig o ginapangayo kini. Nako diya ka ni mo Ginoo pinaagi sa ngalan ni Jesus sa amin. Mga kaigsunan, sa kong gibasa ganina sa kinabuhi ni Josue sa kapitulo 1 versikulo 9, kay siya man ang puli ni Moises, madungog ya po niya ang Ginoo, ang tingog sa Diyos. Kay si Moises manggod, makiistorya sa Ginoo. Daghang mga higayon nga nakigistorya ang Ginoo kang Moises. Kinasugo si Moises. O sa pagkamatay ni Moises, ang nipuli mo si Propeta Josue. Sa ginan po siya sa Ginoo. Gumikan sa mga katong mga tao nga gikuha ni Moises gikan sa Ehipto, wala pa sila kaabot sa gisaad sa Dios nga yuta. Yutang saad ang ginatawag. Apan si Josue ang nagpadayon. Busa, nabati siya kabalaka. Nabalaka siya, kay gamay lang siya nangabili, no? Or pila ka thousand, pila ka tao to nga daghan king tao. Million nga tao siguro ni nga kauban ni Moises ang uban nga matay sa lasang, sa kadalanan. Wa pag-abot sa yutang saad. Even sa Moises ha, wala kaabot sa yutang saad sa Ginoo. Nagisaad sa Dios. Busa si Josue ang nagpadayon. Busa tungod sa iyang kabalaka, siguro mga di na to ma-explain kung unsa ang iyang gibati atong higayon nga siya na nahimong leader sa mga katawhan. Hindi ba lali mahimong leader? O ilang din sa Pilipinas mahimong leader kay murag mangurakot naman ang mga tao, no? Dili man tanan, dili tanan ang leader, pero halos-halos po. Kay adunay uban, adunay baruganan, pero mapalit lang po ang ilang barugan. Sa nagpasabot nga dili lalim ang mahimong leader. Munang maupo ni nahitabo kang Josue. Kusa ningon ang Ginoo sa iya ha sa chapter 1 verse 9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka og magmaisugon ayaw ka hadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka pagkarinda. Kung ingnan ka mismo sa Ginoo, no? Tingog mismo sa Ginoo ang moingon kanimo. Sabi. Manimpawag siguro ang imong balahibo. Siguro, gikan buntag hantad magabi magsikag ampo. Daig sa Ginoo. Makaigsunan ang atong mataglakaw sa atong kinabuhi. Kanunay kitang mabalaka. Tingali mahitungod sa mga hagit sa kinabuhi. Mahitungod sa kasubanan ng atong giagian. Mga failures atong kinabuhi o mahitungod sa umaabot mga nakay panglantaw unsa kay mahimo sa imo sunod un makaminyo ka unsa kay mahitabo makaanak ka unsa kay mahitabo unsa kay kalan-on nimo sa sunod nga mga adlaw mo kanay magikabalak anato sa atong sa atong kinabuhi. Kanunay kitang mangutana, mahimo ba nako kini, kaya ba nako ni siya? Kaya ba nako malampasan ni? Kinsa man ang mutabang kanako? Mga pangutana ba? Kaya ba nako ni? Kinsa man ang mutabang kanako? Sa kapangutana, usahay mutana, kinsa ba yung mutabang kanako? Ako mga parinti ba? Mutabang ba kanako sa panahon nga magkalisod ko? Akong higala ba nga itong unang grabe ka-close nako? Grabe yung gasto nako sa pagpakaon libre sa iya? Tabangan ba ako niya kung maglisod nako? Ang akong mga anak ba, ang akong gipangga ng mga anak, giatiman, halos dili pa papaakon o guwan, kining lamok. Pagkatigulang ba nako, atimanon ba ko, o palanggaon ba ko sa akong anak? Mahinumduman ba nila ang akong mga sakripisyo nga gihimo kanila? Muna yung mga kabalaka nga musangpot sa itong mga huna-huna. No? Makaya ba nako ning tanan? O kinsa na lang ang akong maduulan, o mutabang ka nako? Aduna kitay tulo ka mga punto para madasig ang atong kinabuhi nga dili kita magagad sa tao apan musalig kita sa Dios, no? Dili mo agad sa tao apan musalig sa Dios. Ang una mao ang sugo, ayaw kahadlok. Gisugo ta sa Dios nga dili kita mahadlok. Mingon po ng uban, Pastor, agrabe po, di kita mahadlok. Ang kahadlok na to, murag, adunay paglaom, no? Lahi nga Kristiyano, natod tayo kahadlok, pero adunay paglaom ba? Aduna tayo kahadlok, pero sa dihang anaanata sa sitwasyon, dili ta mo surrender. Dili ta mo back out. Murag ka tong sundalo ba? Marin man siguro, sundalo. Kung I think marin, no retreat, no surrender. Pagkasabot, no retreat, no surrender. Nga naman, ingon sa Dios, ang sugo sa Dios kanato ayaw kahadlok. Mo'y giingon niya sa kang Josue. Kung gihimo niya ni kang Josue, giingon niya kang Josue, mahimo gyapon nga iingon niya kanato. Kay isip nga kita iyang mga anak, kay sa diyang gi-receive na to si Jesus Christ, og nisalig, og nituo kita diha kaniya, we are the son of God. Nahim na kitang anak sa Dios. Busa, gisugo ta sa Dios, ingon niya sa Josue, ayaw kahadlok og kaluya. Yun niya, ayaw kahadlok og kaluya. Wala kini magpasabot nga dili na nimo bation ang kahadlok pag-usab. Nagpasabot kini nga dili na nimo tugutan nga mahadlok nga maghari sa imong kasing-kasing. Ang Dios mag-encourage ka nato sa pagbaton og pagtuo labaw pa sa atong mga kahadlok. Tudluan ta niya nga dili jud mahadlok sa tanang mga butang. Tinuod pag sulod pa lang ni mudaan bation kag hadlok. Pero sa diyang natubang na nimo ang mga suliran, natubang na nimo ang mga sitwasyon, pangayua ang tabang sa Dios aron mawala ang imong kahadlok. May nga naman, gisugo man ta sa Dios, ayaw kahadlok.
1: Kinabuhi.
0: Pag amahan bitaw nimo, no? Suguon kaniya. Oh. Palit ditog asin. Mutuman ba ka o dili? Mutuman yung ka.
1: Lamang ka.
0: Panghugas o plato.
1: Akong Diyos.
0: Daghang mga times nga ingnan ta sa itong maginikanan, nak, ayaw kahadlok nak. Di ba? Malipay ta. Mas lalo tang ma-encourage, mas lalo tang magpursigi sa kinabuhi. Kay tungod, gisuportaan ta sa itong ginikanan. Nga di ta mahadlok, nga kaya nato ni. Mao gyapon ang atong Ginoo, unsa na lang ka ang Ginoo nga nagbuhat sa atong kinabuhi. Tag-iya sa langit ug yuta, tag-iya sa atong kinabuhi, nga niingon siya, ayaw kahadlok.
1: I-encourage
0: sa Dios sa pagbaton ug pagtuo, labaw pa sa atong kahadlok. Nga mas mudako ang atong pagtuo, pagsalig nato diya kaniya, kaysa mahadlok kita diya kaniya. Say manggod, mas mulabaw ang atong kahadlok kaysa sa atong pagtuo. Dili tay maayo na. Kung dili, mas mulabaw ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo kaysa sa atong kahadlok nga gibati. Kaya kung mas mulabaw ang atong kahadlok, dili na ta makahuna-huna o maayo nga mga butang. Di na ta makakonsentrate kung unsay angay natong buhaton. Kanang linog bitaw? Katong bago lang naglinog karon sa General Santos City din sa Sarangkani. Makita na to. Pag nakay kahadlok, di ka kabalo kung unsa ang imong pagabuhaton. Pero kanang niagig mga drill sa mga linog, di ba? Pag maabot ang linog, ang ingon na, op, relax lang. Ang inyong kamot ibutang sa ulo o pangita mo kanang likon nga mga pwede nyo ma suungan aron makatago or mugawas mo ginay-hinay nga dili mataranta og moadto sa hawan nga area, no? Buot pasabot di na to tanggalon nga wa sila hadlok, tinod na hadlok sila, pero nagpabilin sila, nagtuo sila nga kung ila tong pagabuhaton dili sila madisgasya o makahuna-huna sila og maayo og plano kung unsay angay buhaton. Og mao kana ang gihimo sa atong Ginoo, no? Iya kitang gi-encourage nga dili mahadlok. Iya kitang gidasig o gisugo nga ayaw gayud kahadlok og ayaw gayud kabalaka. Kay ang imong kabalaka kahadlok dapat mas dako pa ang imong pagtuo ni ana. Kay kung dako ang imong pagtuo, dili gyud na magbunga ang imong kahadlok o kabalak. Ang kuya umangod ko magbunga. Kaya ang bunga ni ana, mao ang kataranta, mao ang kalisang, mao ang mga stress, mao ang anxiety, mao ang mga kalibog, mao ni bunga. Dapat dili na mo itugot nga mamunga ang imong kahadlok, kundi mas mudako ang imong pagtuo kaysa sa imong kahadlok. Kung ato mag-ingon sa Philippos chapter 4 verse 13, ingon niya, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Sulat kini ni Juan Apostol Pablo. Ingon niya, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag gikan kanako ni Kristo. Mahimo kitang malikun ang atong pagtuo kay tungod anaa ka nato si Kristo sa atong kinabuhi, ang atong Ginoong Hesus. kung ibalik ni ang verse kay aduna ba yung gasulat og mga note o ga sulat sa ilang mga papel, mabasa to sa Filipos kapitulo 4 versikulo 3. Ikaduha. Ikaduha nga punto mao ang rason, no? Tungod kay ako uban kanimo. Unsay rason nganong di kita mahadlok? Kay tungod kay ang Ginoo uban kanato. Kini ang sekreto sa kaisog. Bisan haglok pero murag isog. Pero kan baka na bitong murag naglok na ka pero padayon gyapon ka ba? Padayon gyapon ka. Kana mabati nimo na siya pinaagi sa mga katong nahitabo nga sa mga unsa ni pangbansang pang ah, pambansang panglaro, no? Diri gihild sa agusan. Adunay daghan ni salmot din sa dula nga nahadlok pero nagpadayon. Sadyang mo adto sila sa kanang field mo start na ang dula. Din patiyo japon sa naghadlok kanang mga singer, no? Gibati japon sa naghadlok kula ako nay sunod, ako nay mukanta. Maglok pero nagpadayon. Kay mao kini ang sekreto sa kaisog. Wala kini gibase sa imong kusog apan ang sa iyang pag-uban kanato. Buot pasabot ayaw pagsalig sa imong kusog, unahon-naon nimo nga kauban nato kanunay ang Ginoo. Ikaw ang hangin. Unsa ingon niya sa tungibasa kanina? Ako ang Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Ingon niya sa Josue chapter 1 verse 9. Sa last sentence, ingon niya, ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Wala nay pangitaon ba? Ang Dios wala magingon nga dili na ka malisdan. Di na ka moagig mga trial sa imong kinabuhi. Di na ka moagig kagubot sa imong kinabuhi. Siya nag-ingon, ako uban kanimo sa kalisdanan. Dili niya tanggalon ang kalisdanan, di niya pugngan apan uban siya kanimo sa tanang kalisdanan. Nga mahimo ninyo mong masulbad ang kalisdanan. Gusto sa Ginoo magud nga, ikaw mismo ang makasulbad pinaagi sa tabang sa Dios. Dili pwede nga magikon na sa Ginoo. Pag naanay kalisdanan nimo, magikon dahil na sa Ginoo, walaon ang kalisdanan, dili. Gusto sa Ginoo tudluan kita. Gusto sa Ginoo magmatuto kita, no? Matrain kita. Kay dili lang kana ang kalisdanan ang imong magian samtang aduna pa kay kinabuhi.
1: Akong Dios. Or
0: training ba, no? Like example, ma-abroad ka. Dili ka basta-basta maka-abroad kung wala ka naging mga training. Di ka basta-basta maka-abroad kung dili ka makaagig mga kanang testa. Unsa pa? Wala kay giskwilahan. Although kung wala kay giskwilahan niya, mo abroad ka para factory worker, dapat kabalo ka kung unsay trabaho sa factory worker, no? Dapat matrain sa kadaan, no? Pag abot nimo dito, matrain ka. Tudluan ka, dili pwede nga ay butang din ka sa machine. Nga wa ka kabalo kung unsay angay himo nimo. Magya po na mga kasambahay, mga OFW. Pag abot nimo sa balay nga imong trabahoan, tudluan pa kasi mo, mauni siya ang kwan, mauni siya ang CR, mauni imong gamiton, mauni imong lutuon, mauni siya ang imong kaunon, inhani lang kagamay nga asin imong ibutang, inhani lang kagamay nga bitsin imong ibutang, tudluan jud ka. Dili ka pwede mo, pag abot nimo sa panimalay, okay na, ikaw na bahala. No. Magyapon sa itong kinabuhi, magkaigsuna. Wala nagsadang Dios nga di na kamalisdan. Pero kanang kalisdanan nga imong nagian, muingon siya, ako kauban nimo sa kalisdanan. Mamay ingon sa Ginoo, kang Josue. Ingon niya, ang Ginoo nga, ako ang imong Ginoo nga imong Dios, mag-uban ka nimo bisan asa ka. But pasabot bisan asa. Unsa may laing term sa bisan asa? Bisan unsa pa'y sitwasyon nimo. Sa kalipay man o sa kalisdanan, naa siya nga Dios nga mag-uban kanimo. Mani pangutan na magkaigsunan, no? Ibutang na to kanunay sa tong kinabuhi. kung ang magbubuhat, kung ang creator, kung ang architect, kung ang naghimo sa langit o sa yuta, anaa kanimo, kinsa pa ang imong kahadlukan. Kinsa pa'y kahadlukan imo. Kung ang imong kauban, ang Dios, kinsa pa'y imong kalisangan o kinsa pa'y imong kahadlukan. Tingnan niya sa Salmo, Salmo Kapitulo 23, Versikulo 4. No? Psalms Chapter 23, Verse 4. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod o bunal. Ingon pa ni Moises. Ay, no, ingon pa ni David. Si David mismo ang nag-ingon ani. Bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit, sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay mag-uban kaman kanako. Na nasigurado ni David nga ang Ginoo nga iyang gialagaran, mag-uban kanunay kaniya. Kani si David nakig-battle yapon, nakigubat yapon gamit ang mga espada, no? Nakigubat yapon, nakigpatay yapon sa mga kalaban niya. Daghan siya kalaban nga napatay. Daghan ang napatay si David. Pero wala siya gipasagdan sa Ginoo. Wala siya gipasagdan. Busan ingon siya, bisan maglakaw ako sa kangit-ngit, wa ko'y makita. Bisan maglakaw ako sa kamatayon, nga murag hapit na kumamatay. Kumuadto ka ng lugar, kabalo kong hapit kumamatay. Dili gayud ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako. Kanindot, igsoon. May pagpasabot. Kung ang magbubuhat sa langit o yuta, anaa kanimo kinsa pa ang imong kahadlukan. Manang ingon niya sa atong verse, gibasa ganina sa Josue chapter 1 verse 9. Ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Sa last sentence. O atong basahong tanan, hinumdumi ang akong sugo magmalikun o magmaisugun. Ayaw ka hadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Asa man kakaroon na sa imong panimalay? Nagluya tungod sa problema? Ingon ang Ginoo, mag-uban ako kanimo. Ikatulong punto makaigsunan. Ang saad sa Dios. Bisan asa ka mo adto. Saad ni sa Dios. Bisan asa ka mo adto. Sa last nga gibasa nato sa Josue chapter 1 verse 9. Bisan asa ka mo adto, ang Dios mo uban kanimo. Bot pasabot. Walay matago sa Ginoo. Pragkanta ba no? Bisan asa ko mo adto, ikaw maguban kanako. Bisan na sa ko mo tago, ikaw magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Dios. Di ba? Mautong kanta. Nga wala tay buhaton nga dili makita sa Dios. Nga dili dayag sa Ginoo, sa tago man o sa public, makita o makita gayud na sa Ginoo, no? Ingon niya ang iyang presensya dili limitado. Dili limitado ang presensya sa Dios. Dili ka maingon nga ang Ginoo na lang sa simbahan. Bisan asa siya, naa siya. Ang iyang presensya unlimited, dili limitado, super limited. Adunay ultra limited mo na. Ang cellphone nga ultra, naa ultra pinakakuyaw. Kauban nimo siya kung asa ka nga balay. Asa ka mo trabaho, bisan unsa man nga kangit-ngit nga imong gaadtuan, bisan unsa man ang imong sitwasyon, kauban nimo ang Dios. Walay dapit o sitwasyon nga makabulag kanimo gikan sa iyang pag-atiman. Bisan unsa man nimong sitwasyon, basta magpabilin nang ka sa iyaha, dili og dili kaniya biyaan. Dili og dili kanya pasagdan. Dili og dili kanya likayan. Basta mo salig og magpabilin lang ka sa iya. unsay pagpamatud aning bersikulo. Dinhi makita sa Isaiah kapitulo 41 bersikulo 10, no? Isaiah chapter 41 verse 10, ingon niya, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios, ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Muna'y ingon sa Ginoo, dili ako nag-ingon, kundili ang Ginoo. Igo ra nako gibasa ang iyang mensahe pinaagi ni propeta Isaias nga makita sa kapitulo 41 bersikulo 10. Katong nagasulat og note din na, no? Isaias chapter 41 verse 10. Ingon niya, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Mone saad sa Dios. Nabisan asa ka mo adto. Walay dapit o sitwasyon nga makabulag kanimo gikan sa pag-atiman, pagpalangga o paghigugma kanimo sa Dios. Kanindot igsoon, no? Kung kini nasinati ni Propeta Isaias, nasinati ni David, nasinati ni Pablo, o walay imposible nga imo pudning masinati. Karong buntaga, this is the right time o kini pinakadako nga higayon. Pagkahuman na itong pamalandong sa pulong sa Dios, isinati ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Always remember, dili limitado ang presensya sa Dios. Bisan asa ka mo adto, bisan unsa ang imong gihimo, bisan asa pa kang dapit sa kangit-kit man ka o sa kahayag, kauban nimo ang Dios.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
0: Sa sunod nga higayon nga mubati pagkaghadlok, hinumdumi ang pulong sa Dios. Matagigayon kung batiyon kaghaglok igsoon, hinumdumi kanunay ang pulong sa Dios.
1: May
0: imong nadungog karon. Dili ka maglakaw nga mag-inusara lang. Di ka maglakaw nga ikaw lang isa. Kupti ang iyang kamot. Pagmalikon o pagsalig kaniya kay ang Dios gamhanan sa tanan. Maol na ibutang sa tungunahuna. Ibutang nato sa tungunahuna o kasing-kasing. Nga kinahanglan, mukupot kita kaniya. O kinahanglan, ligon ang atong pagkupot kaniya. O ang atong pagsalig kaniya kay atong hinumduman. Siya ang Dios nga gamhanan. Masamang gamhanan. Kaya niya himuon ang tanan. Pagkanindot magkaigsunan sa atong tema karano, do not be afraid. The Lord is with you. Ayaw kahadlok kay kauban nimo ang Dios. Hallelujah. Pagkanindot igsunan. Pagdasig ni alang kanato. Siguro mao kining gihatag sa Ginoo sa ding namalandong ko sa iyang pulong, mao kining gihatag sa kinabuhi ni Josue nga puli kang Moises sa ding namatay si Moises. Kitong ang nabili na mong ni Moises, puno nagkabalaka. Ang nabili na mong ni Moises, puro na badlungon tanan. No? Ang nabili na mong ni Moises, puro na mga kanang problema ba? Munang si Josue giingnan gyud siya sa Dios. Hinumdumi ang kung mga sugo nga malig-on ka, magmaisugon og ayaw kahadlok og kaluya. Kay ako ang imong Dios, kauban nimo kanunay. Hala, tagapalangga sa Ginoo, gusto niya ipa hibalo ka na to ba? Gusto niya pukawon ta ba? Kung nagluya mga karon, nagsakit ka tungkol sa imong balatian, problema sa financial need, problema sa pamilya, problema sa relasyon, unsa man ang problema nga ang imong giagian. Ingna ang imong kaugalingon, problema, kauban nako ang Dios. Problema, nagsalig ako sa Dios nga gamhanan. Don't be afraid. The Lord is with you. Ayaw kahadlok igsoon. Kay kauban nimo kanunay ang Dios sa imong kinabuhi. Pagkanindot nga minsay mga kaigsoon. Kaya salamat sa pulong sa Dios nga gihatag kanato karong buntag. Isa sa mga pagdasig, paglig-on kanato sa atong patukuranan nga mao ang atong Ginoong Hesus. After the song mga kaigsoonan, dapat tanggalan na ng kabalaka. Pagkahuman ni nga awit, mag-aampo kita. We rebuke all sa tanan sa ngalan ni Hesus. Tanan, gikan sa imong kawad-on, gikan sa imong kabalaka, gikan sa imong mga problema. Unsa may problema, gipasan nimo karon wa ko kabalo igsuon. But in the name of Jesus Christ, atong i-claim na nga kana tanan makaya nimo. Kana tanan mahimo nimong kanang baruganan nga mas mulig-on pa ka sa sunod nga mga pagsulay sa imong kinabuhi.

Lason, karong buntaga, pagkanindot sa pulong sa Dios. Sa ato mga supporting verse, pinagi ni Apostol Pablo, pinagi ni Haring David, pinagi ni Propeta Isaias. Ngayon ni Pablo sa Filipos, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ingon po ni David sa Salmo, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug puna. And the last, ingon ni Propeta Isaias, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Igsoon, bago ta mag-aam. Ako nagdanag. Unsa ba kadako ang imong pagsalig sa Ginoo? Ang pagsalig ba sa Dios igo lang sa pagpaminaw sa iyang mensahe? Ang pagsalig ba sa Dios nga ginaalaw niya ang Ginoo may mamuhat sa iyang kinabuhi? Sa ginatugtan niya, Lord, dili na ko kaya, apan kaya ni mo ni. Buot pasabot. Ginapasagdaan ni mo ang Ginoo nga may mamuhat sa iyang kinabuhi, may magplano sa iyang kinabuhi. Mahimo ni mong itugyan ang imong mga gikabalakan, mga problema diha kaniya. Kaya siya may nagsugo ka na. Na pwede ba nga itugyan na to diha kaniya? Karong buntag ba? Kung sa manay nakahimong ba kanang babag sa imong kasingkasi, kung sa nahimong babag nga nung dili ka mula hutay sa mga pagsulay, karong tagay igsoon na atong isurrender sa Ginoo. Bilisan nato sa ngalan ng Heso Kristo ang sasulod sa itong kasingkasi. Dili ang mga kaligot-kot, kalagot o mga puno sa mga pagdumo. Ikaw ang ulo. Langit nga mahan, o Diyos nga labing gamhanan, karong buntaga Ginoo, aduna kami mga pagsulay nga gagian sa matag higayon. O gani, makapangutana kami sa mong kaugalingon. Makaya ba namo ni tanan? Kinsa may duulan namo kung maabot kini nga mga pagsulay. Mga pangutana nga usay dili na mo makita nga naa ka. Ang Creator ang naghimo sa mong kinabuhi. Ang gamhanan nga naghimo sa langit o yuta. Likuna kami kanunay Ginoo. Pinagis ang mga pulong isilsil kini sa tagsatagsa sa among kasing-kasing o muna-una. Aron dili kini basta mairis kay tungod na kasilsil kini. Aron sa panahon nga maabot ang mga pagsulay sa among kinabuhi. Mabot nga malibog kami sa pagkinabuhi ni ibabaw sa kaliputana. Anaa ka nga Dios nga mutabang ka namo. Anaa ka nga Dios nga musapnay ka namo sa diyang mga tumba kami. Sa diyang malaot kami. Talikdan man kami sa makatauhan. Talikdan man kami sa among mga hinikugma. Apan ikaw ang Dios nga dili mo talikod ka namo. Gikan pa ka ni adto ni saad ka na. Sa imong mga propeta, sa imong mga katauhan. O kining saad ni imong gihimo ngadto kanila, nasayod kami ng imo kagyapon pagahimoon, dinhi ka naman. Salamat Ginoo, kaya nakakanunay, luyo sa among mga kalapasan, kasalanan, diya sa imong atubangan. Anak ka nga Dios nga naghatag ka namo kusog. Anak ka nga Dios nga nagpabilin ka namo. Bisan maluyahon ka. Imong gyapon kami gidasig pinagi sa imong pulo. Palipayon kami o Dios. Kinag-ingon ka sa Salmo Kapitulo 119:105. Ang imong pulong may suga nga magtultulog kahayag sa imong agyan. Karon buntaga amahan natultulan mo kami sa kahayag sa imong agyan na ang pagsalig namo diha kanimo may makabugto, makabungkag sa mga gikabalak-an ug mga pagsulay sa among kinabuhi. Usali kaniya at agang taga ko mahimo ka nga nagsunyo. Yes, we surrendered everything in all. Inha ka na yung mga ginawa. Tagay kami kalikon sa matag higayon.
Samtang aduna pa kami kinabuhi, liguna pa kami kinabuhi. Samtang aduna pa kami kinabuhi, uban ka kanamo kanunay o Diyos. Ang imong presensya dili limitado, bisan asa kami paingon, mahimo nga muuban ka kanamo o Diyos. Kinasurrender na mo ang tanan, kinasalig na mo ang tanan. Ikaw ang Diyos nga matinud-anon sa iyang mga saan. Panlipdi ang makatawahan Ginoo sa mga kaisuunan namo nga naminaw sa radio station sa programang pinagpalang musika nga naa sa ilang panimalang. I-bless sila o Diyos. Ikaw makikuban kanila gikan sa ilang mga sitwasyon nga gipangagian, gikan sa ilang mga kabugaton nga gipangagian. I-bless sila o Diyos sa ilang panginahanglan sa matag adlaw, protection gikan sa ilang kinabuhi Ginoo sa ilang mga panglawas. O Diyos, saha sila na dili magkabungkag ang pamilya kay ikaw ang nasa sentro sa programa sa among kinabuhi. Gusto angay kang pasalamatan, angay kang daigunog, angay kang simbahan karumbundaga. Among kinabalik ang tanan dungog ug himaya, pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesus.

0: Sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod. Kanus akidin namo ibalik diagan nimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Ang grasya Ginoo sa among talad kananan. Mahaw, paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong, mga balaan og mga bulawanong pulong nga nalatid sa Biblia. Diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga patikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot guay kamatayon mo Ginoo na imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo ikaw o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.
1: Hiram sa Diyos.
0: Amahan namo nga anaa ka sa magadlangit. Pagdaygo na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon Ginoo nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuon luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Alang sa ato makaigsunang mga IPs, Amoy Noy, Nodeo to Langit, Agparakala Noy, Kangara Nono Maroyo, og ko ini adanoy kumaganog katuman kapag sugo no kay to so ini no kalibutan. Timono alaw, bugay ko'y tukuonon, no'y nog ko ilango, no'y puigo ako'y kamanga oto, no makasasalo, susungo, og puigo no'y kautaw. Agad huntuno, nakasalo ganami. Muli gikoy oyog nogoy, og ko alab doagad, no koy no maroot no batasan. Amen. Alang sa atong kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. Malikyaw bidin, iya ka na buduwa, iya ka nastakim, idinazara dalmostakim, siya talazi na namtahalahim, gairil magdubilahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.